0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Desmit un 26 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Autobuss debesīs un divpītis.